0: rasulahi e wata so mi lemi ne ala ya fango be ba
1: ama mi
0: ya a kan ya wala nu shori wati
1: eh
0: si nyoko ya muna
1: so
0: borati muna
1: so
0: wayala boroma fale muna konate muna